pesní Energy od 95 do dnes. Samomé, to miasto. It's my life. Medno miasto. Samomé, to miasto. Samomé, to miasto. Te mogę to badać zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.